0: Wednesday lẹyin to gbẹyin ninu osu junu yi oba mi o ni je o je pe n lo gbẹyin ninu igbesi aye wa
1: omola wa le
0: ipade ta ba pade laya ajo ojo mejo oba kibola amọ bo sinu on the one ninu osu julai